så var vet og den er. Jeg fyrte dømme kloster, så bukken lyk stå fra vannet bedt. Og smøgner du er. Jeg hørte skytten smæk i netten sur. Og smøgner du er.